direktora ili direktoricu turističke zajednice s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vrtička ulica 6 Kutjevo do 8. lipnja. Zlatni Lug traži pomoćnog kuhara ili pomoćnu kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Bistrovu Ales u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatnilug.hr roke 8. lipnja. Plamen d.o.o. traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr roke do 10. lipnja. Šamblik d.o.o. traži kuhara ili kuharicu i pomoćnog kuhara i kuharicu te čistača čistačicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Vetovu. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098484850 ili na e-mail šamblik.vetovo@gmail.com roke do 12. lipnja. Agronom traži 3 skladištarka ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr roke do 15. lipnja. Vinota d.o.o. za trgovinu i usluge traži kuhara ili kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@solor.hr roke do 15. lipnja.

0: 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alesu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Odlična ponuda u novoj Entel trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u Entelu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: sati i 30 minuta i ovog jutra imamo gosta u našem studiju. Ono što nam se bliži je sljedeći vikend za desetak dana u Požegi Hopa Fest. Vjerujem da već dosta znate o tome, no meni je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti naravno predsjednika udruge Kulturisti, šefa festivala Darija Ledića. Lijep pozdrav, dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo ga stigao još jednom u naš studio. Najavit ćemo naravno ono što nas očekuje, a to je 12. i 13. lipnja. Dario, što ste ove godine pripremili za treće izdanje Hopa Festa?
1: Dobar dan još jednom. Pa ja vjerujem da svi već znaju, treći po redu Hopa Fest, 12. i 13. lipanj na Požeškoj gori. Nastupaju vrhunski bendovi, stvarno dolazi nam kao glavni bend Let 3, Edo Majka, bit će tu i domaćih bendova, imamo još i Idem bend iz Zagreba, domaći bendovi Vrane i No Name.
0: I bit će dobro, dakle dva dana, proći ćemo i po danima s obzirom na to, evo od 1. lipnja su krenule i dnevne ulaznice, dakle moći će ljudi, osim ako nisu u mogućnosti, biti cijeli festival, petak i subotu, dani su također mogući preko entrija, moguće pronaći donacije, odnosno ulaznice, karte, kako god hoćemo. Kakav je program u petak, dakle koji su izvođači koji bi se trebali predstaviti u petak, to je 12. lipnja.
1: U petak imamo znači požeški punk band No Name, Idem band iz Zagreba i Let 3.
0: Odlično. Evo, Let 3 nisu sad i bili evo neko vrijeme ovdje, sigurno imaju svoje poklonike, fanove na području naše Požeške kotline, pa i okolice i Slavonija. Idem, to je zapravo jedan alt, mlađi bend, odnosno Aleksa, koji evo i Porina, čini mi se, dobio ono, ja pratim glazbu, pa evo znam da je u posljednje vrijeme jedan od mlađih, ali dosta popularnih izvođača.
1: Je, da, bend Idem stvarno ovoga pune sve klubove i koncerti su im dosta rasprodani, tako da prvi put su u Požegi i vjerujem da će i kod nas publika to prepoznati.
0: No Name, to je Panta, Dena ekipa.
1: Tako je, da, to je domaća ekipa.
0: Stari punkeri.
1: Stari punkeri, stari bend, ali još uvijek dobraše, da.
0: Odlične. Evo ga, to je petak, subota, onda s obzirom da si spomenuo, već onda znamo ko je u subotu, nekako headliner, Edo Majka, evo isto, poprilično dugo u Požegi ga nismo vidjeli. Bio ovdje u okolici, dečki su ga u kolibi, mislim.
1: Je, da, bio je, da. Ali bio je, dolazi, uvijek mu je drago doći u Požegu, dolazi gore na Požešku goru, dolazi on, dolazi DJ,
0: Oli do boli,
1: da. I dolaze plesačice i plesači, tako da vjerujem da će biti ponovo pravi show.
0: Dobro, osim njih imamo tu još i Vrane, koji su domaći isto tako bend, ono obično po motorijadima, evo i oni su ove godine i na festivalu, bit će warm up dobar uz njih. Oni,
1: pa ja vjerujem da hoće, da, i evo poziv svim svim posjetiteljima motorijada i motoristima da dođu, bit će gore i parking za motore, tako da evo poziv svima njima.
0: Čkepi Števri, jedan,
1: da.
0: Evo da budemo malo za jutarnji program pristojni.
1: Pivrište,
0: to je bend koji isto tako ima jednu tradiciju, ali imali su malu pauzu, ali evo mislim prošle godine, zadnju godinu, dvije dana, opet rade punom parom i vidio sam isto tako pune i klubove i na dosta festivala će biti ovog ljeta i oni. Evo, prilika, ne znam jesu li imali ovdje gažu, možda
1: pa
0: da.
1: Pa ne, koliko ja znam, ne, nisu imali, prvi put su ovdje i negdje sam čitao sad da imaju stvarno novi album dobar i da neke nagrade se očekuju za njihov novi album.
0: Je, no. Je, bilo je da i u medijima, ovim mainstream medijima, da je doista riječ o dobrom albumu. Još taj dan čini mi se da ima jedan band koji je nedavno dodan, Repelenti, o čemu se radi?
1: Repelenti, to su
0: Klinci.
1: To je isto požeški band, domaći mladi dečki, studenti koji studiraju u Zagrebu, ali ono, sviraju super, ja sam ih slušao i cover band je, sviraju sve ono hitove rock and rolla i oni će ovoga u subotu, ajmo reći, zatvoriti festival.
0: Odlično, evo, nakon dva izdanja svake godine zapravo nekakve novine, različiti stilovi glazbe, krenule sa pankom, pa je došlo i do roka, pa do folk roka. Sjećamo se prošle godine doista Brkovi, uspješni da. Brkovi su ono izuzetno bili i posjećeni i popularni. U dobrom dojmu su ostali oni i svi oni koji su bili. Nadam se da će evo i ove godine isto tako i Požežanki i Požežani, ali i ljudi iz cijele Slavonije. Imali ih i iz drugih krajeva, već vjerujem da znate prema prodaju ulaznica da li i dolaze.
1: Ima dosta je ulaznica prodano van Požege, odnosno od Zagreba, Samobora, Svete Nedelje, Bedekovčina.
0: Dakle, dolaze fanovi, postoje one
1: koji
0: prate primjerice, da. Recimo Let 3 ili ne znam, možda je zbog No Name-a, možda dolaze zbog naših ljudi možda. Iz Bedekovčine, ali pretpostavljamo naravno i jedna majka koji doista ima ono fanove od najmanjih nogu pa do evo i nas malo starijih generacija. Što još treba dodati, bit će gore naravno i moguć dolazak taksijem, evo, to je jedna od posebnosti ovog festivala, s obzirom da je neki 20 minuta pješice do trga, ali nije baš tako jednostavno ako niste u kondiciji. Ove godine hoće li biti ovog prijevoza do lokacije?
1: Je, imali smo ga i prve i druge godine, tako da bit će i ove godine. Taksi, odnosno kombi, taksi Eva će voziti od besplatno, da naglasim, besplatno vozi gore na festival.
0: U okviru donacije ulaznice, jel?
1: Tako je, da. Vozi gore, znači kreće od Kanežićeve škole, već negdje od 19.30. Ja bih zamolio sve koji dolaze da ne pokušavaju dolaziti autom gore, jer nema se gdje parkirati, tako da mogu parkirati auto dole u gradu i taksi ih besplatno vozi gore na festival. Također bih naglasio isto da je smjer, da je
0: smjer prometa
1: od Kanižličeve škole, znači da ne idu nikako od groblja Svete Elizabete, da se ne stvara zastoj i gužva.
0: I da ne čekaju svi 10 sati na večer, jer definitivno ono prošle godine baš je kod Brkova bilo naravno da nije u mogućnosti ono u 15 minuta prevesti gore par sto ljudi, ono, a dođete ranije, ima gore ko prvo lijepo, krasno, bio sam pa znam, na tom području, dakle priroda, zelenilo, ima i tamo osvježenja, možete se warm up napraviti i prije tih koncerata već oko 8-9 sati prije nego, ne oko pola 10 zapravo je ono početak nekakvog glazbenog programa, ali bit će warm up ova.
1: Bit će warm up, tako je, da. Od pol, kao što sam rekao, od 19.30 kreće taksi, tako da nemojte čekati zadnji čas.
0: I već možete gore uživati u programu.
1: Dođite gore, bit će piva, neće faliti, rakije neće falit, ima svega uglavnom.
0: Ima svega. Pokrovitelji, nekakvi partneri, partner čini mi se turistička zajednica grada Požege koja je ove godine
1: je turistička
0: pomogla.
1: Zajednica grada Požege, grad Požega, županija Požeško-slavonska, Ministarstvo kulture i medija.
0: Evo ga.
1: Sad nadam se da nisam...
0: I naravno brojni prijatelji i pokrovitelji, sponzori koji su isto tako i poduzeća.
1: Da, možete vidjeti na našem Facebook profilu, objavit ćemo sve drage sponzore.
0: Facebook profil, Instagram profil je prostor na kojem možete evo i narednim danima, vjerujem, pratiti što će se sve događati, one nekakve detalje, satnice, line-up, isto tako entry or hire, ili na samom ulazu, isto tako ulaznici će, Dario, vjerujem, biti dostupne.
1: Hoće biti. Ulaznice još uvijek možete kupiti i u kafe baru Birtija i u tom klubu.
0: I nešto čak po vodnim cijenama.
1: Po povoljnim cijenama, da.
0: Trenutno, da.
1: A svima vama koji niste u blizini tih lokala, ostaje vam entrio.
0: Super. Dario, evo, hvala još jednom. Naravno,
1: ja bi još nešto samo. Ako
0: ja bi još
1: ako
0: nešto,
1: možda. Još nešto. Htio bih reći samo da je u sklopu festivala i utrka koja je u subotu.
0: Malo sporta,
1: da, ne možemo ovoga samo lokat. Utrka je u subotu,
0: trail
1: utrka u 10 sati. Svi koji su se prijavili, znači podizanje brojeva i startnih paketa je od 8.30. Svi koji su se prijavili, a žele ići na koncert, znači u sklopu startnine je i ulaznica za oba dana koncerta. Na ulazu samo trebaju reći da su na utrci ime i prezime i imaju slobodan ulaz na festival. Prijave za utrku još uvijek traju do srijede u ponoć. Znači svi natjecatelji dobivaju pivo, sok, ručak, prijave su pivo, da, prijave su na tracysport.com.
0: Upišete i zapravo Hopa Fest Trail, vjerojatno ćete onda da. To izguglat negdje i dobiti tu informaciju.
1: I imaju ručak gore, znači ne sendvič, već baš ručak.
0: Pravi ručak.
1: Da, i pivo,
0: zapravo,
1: i sve.
0: I pivo, i svašta, i medalju. I
1: samo moraju trčati.
0: Moraju baš i trčati. Dobro.
1: Moraju, da.
0: Da, trebali malo. Dobro, evo malo šale, nije nautmet. Hopa Fest broj 3 idućeg vikenda 12. i 13. lipnja. Naš gost bio je Dario Ledić. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vama.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Luk svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Da vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Ura.

Točno je 7 sati, dobro vam jutro, subota je 6. dan lipnja, a ja sam Marijana i uz vas sam sve do 10 sati. Jutro nam je kišno i oblačno, temperatura je trenutno 15 stupnjeva, što nije tako loše, no evo, tijekom dana očekuju nas, osim ove kiše i oblaka, sunčana razdoblja. Vrijeme će biti, dakle, promjenjivo oblačno, a u unutrašnjosti zemlje u prijepodnevnim satima mjestimice su moguće i dalje kiša i lokalni pljuskovi, i to osobito nekako kod nas na istoku. Poslije podne poneki pljusak može iznenaditi uglavnom u gorju, dok se prema večeri sa zapada očekuje ipak postupno razvedravanje. Vjetar će danas biti većinom slab, najviša dnevna temperatura trebala bi se kretati između ugodnih 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. A bez obzira na ovu kišu, bez obzira na oblake, želimo vam lijep početak vikenda, lijepo se smjestite, ako ste slobodni doma, skuhajte se kavicu, čaj i uživajte u slobodnom danu. Ostanite uz nas i uživajte u subotnjem jutru, ovoga puta uz perfektne Superman i Song Killersa.

0: remember had changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while I start texting, write a paragraph.
1: Dobro vam jutro još jednom uz Radio Valis Aurea, dobro znane frekvencije na početku evo novoga vikenda. Subota je, ukoliko vam je slobodna, lijepo se odmorite i opustite, uživajte u zasluženom slobodnom vikendu. A ukoliko ste na radnom mjestu baš kao ja, evo družit ćemo se zajednički uz odličnu glazbu i sve one informacije koje su vam potrebne i dobro dođu, a vezane su uz naš kraj i našu županiju. Imate prilike poslušati naravno i ove subote, a uz odličnu glazbu nekako ćemo vam pokušati i olakšati vaše radne sate. Rudimental je ono što smo slušali, Keđo i Žaža su pred nama, sve u meni se budi ono što ćemo slušati. Temperatura zraka i dalje je 15 celzijevi stupnjeva, 1019 hektopaskala je tlak zraka, a naravno relativna vlažnost visoka 94%.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je naravno Crvena jabuka i Stižu me sjećanja. Dok uživam uz Crvenu jabuku, evo informacije kakva će nam biti danas i bio prognoza. U većini krajeva bio meteorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. Evo rekli smo danas temperatura zraka od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom dijelu dana meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije, no evo nadajmo se da ipak tako neće biti. Sam Fender i Olivia Dean, parni valjak i hozer je ono u čemu ćemo se opustiti i uživati sve do prometnog servisa koji je na rasporedu u 7.45. Dobro jutro!

Dok slušamo Hozer i Take Me to the Church, idemo vas i ispratiti na put, jer stigli smo do najavljenog prometnog servisa. Kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje, gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa evo svakako upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa, radovi se inače izvode do 2. lipnja iduće godine. Zbog rekonstrukcije ceste nastupila je zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega. Radovi će se izvoditi do 15. prosinca. Obilazni pravac za sva vozila bit će ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obrnuto. Inače, kako doznajemo, cesta je zatvorena od rotora ispred Špara do Vojarne, jer se trenutno radi novi most preko Veličanke. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko, te između Opršinca i Baničevca, dok je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno, uz radio Valisa Urea.

0: zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način, uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: MTL, da će ostati tijelo. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. Grad Požega ostvario je potporu u iznosu od 30.000 eura u okviru poziva Ministarstva demografije i useljeništva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Odobrena sredstva namijenjena su provedbi projekta uređenje postojećeg dječjeg igrališta Sportsko-rekreacijskog centra u Požegi, čiji je cilj unaprijediti dostupnost, kvalitetu i priuštivost sadržaja za djecu i mlade te njihove obitelji. Projektom će se ove godine urediti i opremiti postojeće dječje igralište u sklopu rekreacijskog centra, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Ujedno se nastoji pridonijeti povećanju kvalitete života, smanjenju društvenih nejednakosti te jačanju socijalne kohezije obitelji na području Požege. Realizacijom projekta dječje igralište na Sportsko-rekreacijskom centru dobit će novo ruho te postati još privlačnije mjesto za igru, druženje i rekreaciju djece i njihovih obitelji. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda održan je prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo, sinoć je održana gala večera Noć šampiona u Slavonskoj kući Vinkomir te program Graševina pjeva s klapom Šufit u vinariji Galić, dok je danas glavni dan ovogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je za glazbeni dio ove godine zadužan Jole, čiji je koncert u 21 sat. Festival Graševine tradicionalno promovira Kutjevačko vinogorje i sortu Graševine u sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača, a evo nadamo se da će ih i vrijeme poslužiti. Pred Požegom je vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupima. U organizaciji plesnog studija Marine Mihelčić i plesnog kluba Boa danas će se održati 18. otvoreni plesni kup grada Požege. Natjecanje je u sportskoj dvorani Tomislav Pirc s početkom u 9 sati, a očekuje se dolazak više od 500 plesača. Plesna atmosfera nastavit će se i sutra, kad će se održati mažoret i twirling kup u organizaciji Twirling kluba Požega i požeških mažoretkinja. Na natjecanju će sudjelovati predstavnici Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice i Valpova. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i uživaju u bogatom programu tijekom oba natjecateljska dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske za ovu godinu. Ciljevi natječaja su standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije sa hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, promicanje poljoprivrede na području Republike Hrvatske, očuvanje i promicanje tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, jačanje svijesti o značenju i vrijednosti poljoprivrede te prednostima konzumiranja svježe lokalne hrane i drugo. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu je 4.000 eura, a najveći 10.000 eura. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije i ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj je zaključno do 22. lipnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 15 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom. Vjetar većinom slaba, najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Povratak otpisanih na radiju.

0: subotom od 19 do 21. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok slušamo Latino, gdje je ljubav, tu si ti, u 8 sati i 33 minute. Evo, podsjetimo da Požega danas i sutra je u znaku plesa. Vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupima. Naime, u organizaciji plesnog studija Marine Mihelčić i plesnog kluba BOA danas se održava 18. otvoreni plesni kup grada Požege. Natjecanje je naravno u sportskoj dvorani Tomislav Pirc i započinje uskoro u 9 sati, a očekuje se dolazak više od 500 plesača. Plesna atmosfera nastavit će se i sutra, kada će se održati mažoreti Twirling kup u organizaciji Twirling kluba Požega i požeških mažoretkinja, a na natjecanju će sudjelovati predstavnici iz Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice i Valpova. Ulaz je za sve posjetitelje slobodan, pa slobodno se pridružite i pogledajte, a organizatori evo pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i svakako uživaju u bogatom programu tijekom ova oba natjecateljska dana, dakle i danas i sutra. Hvala Latinu, Alex Warren, Natalie Dizder, Lucas Graham i House Story je ono što vam stiže glazbeno. Ne zaboravite da vam u punom satu u 9 sati i danas donosimo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa evo, ukoliko tražite posao, svakako budite i dalje uz nas da saznate kakva je današnja ponuda.

Haustor i pjesmu Ena u 8.47, evo još malo najava. Danas športska udruga slijepih grada Požege organizira i 6. memorijalni Pikado turnir Zdravko Čop, koji se održava u prostorijama udruge na adresi Matije Gupca 6, Požega, s početkom u 9 sati, pa evo, sretno svim natjecateljima. Rekli smo, danas je 18. otvoreni kup Požege u plesu, sutra Mažoreti Twirling kup Požege, a u ponedjeljak možete uživati u tradicionalnom koncertu ispred katedrale u organizaciji Glazbene škole Požega i naravno pod pokroviteljstvom grada. Održat će se na Trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati, svi ste pozvani. Na koncertu će se predstaviti učenici Glazbene škole Požega koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Slušamo Pink Sober uz evo najavu Zavoda za zapošljavanje, odnosno njihove ponude u točno 9.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Berlin, 9 je sat, dakle zakoračili smo u Novi Sad današnjega dana uz temperaturu koja se i mrvicu povisila na 16 celzijevi stupnjeva. Prije nego što nastavimo s glazbom, a očekuje vas novitet detura pod imenom Preko prepreka, idemo vas informirati kakva je ponuda ili barem dio ponude Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao, pažljivo slušajte. Pleter usluge društva s ograničenom odgovornošću za usluge traži jednog pomoćnog radnika, pomoćnu radnicu u kuhinji, na određeno puno radno vrijeme s mjesnom rada u Požegi, radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Čerinina 23 10.000 Zagreb ili na mail natjecaj@pleter-usluge.hr do 7. lipnja, dakle još danas i sutra. Kolore Mail DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog referenta, referenticu u nabavi s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od godinu dana. Prijaviti se možete pismeno na adresu Alagincije 87a Požega ili na mail ipanza@color.hr do 8. lipnja. Zlatni lug DOO za turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreaciju, poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, trgovinu na malo i veliko traži jednog pomoćnog kuhara, pomoćnu kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistro u Alesu u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete na mail eracuni@zlatnilug.hr do 8. lipnja. Dom za starije i nemoćne osobe Požega traži jednu medicinsku sestru, tehničara, s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo od godinu dana. Prijaviti se možete pismeno na adresu doktora Filipa Potrebice 2A Požega do 8. lipnja. Zatim Rokiz, jednostavni DOO za ugostiteljstvo i usluge traži jednog kuhinskog radnika, kuhinsku radnicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, dva dostavljača, dostavljačice na određeno puno radno vrijeme i dva konobara, konobarice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj mobitela 092 3589325 ili na mail rokizpizza@gmail.com do 8. lipnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 20 radnika, radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na mail kadrovi@plamen.hr i to do 10. lipnja. Šomblik DOO za ugostiteljstvo i usluge traži jednog kuhara, kuharicu, jednog pomoćnog kuhara, kuharicu i jednog čistača, čistačicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Vetovu. Prijaviti se možete pozivom na broj 098 484 8550 ili na mail šomblik.vetovo@gmail.com do 12. lipnja. Evo ovako glasi ponuda, mi idemo dalje sa glazbom, najavljeni novitet detura Preko prepreka, zatim Mr. Big, To Be With You, malo se vraćamo u 90. Proljeće nam donosi Luka Nižetić i Klapa Nostalgija i za kraj Shawn Mendes.

9:17. Evo podsjetnika da večeras evo možete uživati u Kutjevu, jer Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja, i to na više lokacija u Kutjevu, ali isto tako i okolnim vinarijama. Započeo je prošlog vikenda, a danas je glavni dan ovogodišnjeg festivala. Naime, od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na Trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19, dok je glazbeni dio ove godine zadužen Jole, čiji je koncert od 21 sat. Festival Graševine tradicionalno promovira Kutjevačko vinogorje i sortu Graševine. Uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača, svi ste pozvani i lijepo se provedite. Stigli su nam Silente, Voli me dok đavo spava, to slušamo na početku ovog glazbenog bloka. Dobro jutro!

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa. Fusili 500 grama. 59 centi. Omekšivač Duel 1600 ml. 2,89. I rajčica Grapolo. Euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u. Kamenita vrata 2. Požega.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Lijepa bez duše i Oliver Dragojević je ono u čemu uživamo što slušamo. Evo i jedna ponuda jednog oglasa, iznajmljem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno je uređen i namješten. Broj telefona za one dodatne upite je 098-1854-373, ponovit ću još jednom, evo čisto da ga stignete i zapisati, 098-1854-373. S obzirom da je subota, ne zaboravite da danas u 11 sati možete poslušati emisiju vezanu uz CNC festival. Ali neće danas i sutra Požega plesati se samo u Požegi, danas se pleše i u Brestovcu. Naime, danas se održava 16. smotra folklora Dođi Diko večeras na Sjelo u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Berda, koji evo s ponosom čuvaju i prenose svu ljepotu naše tradicije, pjesme, plesa i običaja na mlađe generacije. A evo ova godina i večerašnja smotra za Kud Berda ima i posebno značenje, jer ove godine društvo obilježava i velikih 30 godina djelovanja, pa čestitamo im i na tome. Svi ste pozvani, smotra započinje u 19 sati u Brestovačkoj školi.

Ovo su tko drugi nego Novi Fasili, najdraže moje. Mi vas isprećamo na put, drage naše vozačice i vozači. Kolnice su, kao što vidite i sami, mjestimice mokri ili vlažni, skliski, osobito na našem području, dakle na ovom istočnom dijelu, ajde recimo to tako, zemlje. Vozači upozoravamo i ovom prilikom, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju. Zbog rekonstrukcije ceste nastupila je zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega. Radovi se izvode do 15. prosinca. Obilazni pravac za sva vozila ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokečka, Osječka i obrnuto. Cesta inače je zatvorena za sada od rotora ispred Špara do Vojarne, jer su započeli radovi na mostu preko Veličanke. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju, ona je između Pleternice i Bzenice, u Kuzmici i Srednjem selu, Viškovcima i Blacku, te između Opršinca i Baničevca, dok je još uvijek do 9. rujna zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz koga drugoga, nego uz radio Alisa Urea.

0: subotom od 19 do 21.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Želim vam dobar dan u točno 10 sati. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda održan je prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo. Sinoć je održana gala večera Noć šampiona u Slavonskoj kući Vinkomir, te programa Graševina pjeva s klapom Šufitu vinari Galić, dok je danas glavni dan ovogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na Trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je glazbeni dio ove godine zadužen Jole, čiji je koncert u 21 sat. Festival Graševine tradicionalno promovira kutjevačko vinogorje i sortu Graševinu uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača. Pred Požegom je vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupima. U organizaciji plesnog studija Marine Mihalčić i plesnog kluba Boa danas će se održati 18. otvoreni plesni kub grada Požege. Natjecanje je u sportskoj dvorani Tomislav Pirci i započelo je u 9 sati, a očekuje se dolazak više od 500 plesača. Plesna atmosfera nastavit će se i sutra, kad će se održati Majoreti i Twirling kub u organizaciji Twirling kluba Požega i Požeških mažoretkinja. Na natjecanju će sudjelovati predstavnici Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice i Valpova. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i uživaju u bogatom programu tijekom oba natjecateljska dana. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege održat će se sutra. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području Požege. Izbora nema u mjesnim odborima Turnić i Škrabutnik, jer nema predloženih kandidacijskih lista. U preostala 34 mjesna odbora najviše liste ima Hrvatska demokratska zajednica, u njih 32. Sljedeća je Socijaldemokratska partija s listama u 9 mjesnih odbora. Hrvatski suverenisti imaju listu u mjesnom odboru Arslanovci, Samostalna demokratska srpska stranka u mjesnom odboru Čosine Laze, Domino u Seocima, a u Gornjim Emovcima je jedna kandidacijska lista grupe birača. Već danas možemo proglasiti pobjednike u većini mjesnih odbora, jer je kandidirana samo jedna kandidacijska lista. Tako je HDZ jedini s listom u 22 mjesna odbora, SDP je jedini u Crkvenim Vrhovcima, a lista grupe birača u Gornjim Emovcima. Birališta su sutra otvorena od 7 do 19 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga u ovoj godini. Pravo prijave na javni poziv imaju organizacije civilnog društva, znanstvene i znanstveno-stručne udruge. Financijska potpora dodjeljuje se za pokriće troškova organizacije i održavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola, na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje, neprofitnih programa i događaja kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici i drugi troškovi. Rok za podnošenje zahtjeva na javni poziv je 15. lipnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom. Vjetar većinom slab, najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva, trenutno smo na 16,5.

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Radio RVA.
1: Glazba koju volite. Ususret CMC festivalu Vodice 2026. CMC festival već opasno kuca na vrata i ove godine u Vodice stižu izvođači čiji hitovi već godinama osvajaju publiku. U idućim minutama otkrivamo s kojim će se pjesmama u Vodicama predstaviti Mladen Grdović, Lidija Bačić Lile, Neda Ukraden te Muhamed Fazlagić Fazla u duetu s Bernardom Grbešom. Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Neda Ukraden, i ove godine stiže pred publiku u Vodice. Karijera duga više desetljeća donijela joj je brojne hitove, a ovog ljeta publiku u Vodicama će pitati ko te može više voljeti.
2: Jedna lijepa poruka, jedna priča koja je ne samo ženska, da kažemo, jel? Nego univerzalna. Imam i tog Mediterana, imam malo Hercegovine, imam malo mene i Imotskog i tako. Ali lijepa, ima jednu lijepu poruku, ima jednu lijepu melodiju, dobro otpjevano, dobro snimljeno. Jako mi se sviđa, mislim da će biti publici jako, jako draga i da je onako efektna za izvođenje.
1: Neda svojim nastupima uvijek donosi posebnu emociju i profesionalnost, a nova pjesma koju predstavlja na CMC festivalu naći će se na njenom novom albumu.
2: Jer već imamo 6 objavljenih singlova koji su zaista onako ostavili pečat, da kažemo, od pjesme Lavanda do ove Londonske zore. Odnosno, Zora je u novoj izvedbi sa Royal Philharmonic Orchestra, nešto što je zaista meni obilježilo ne samo čitavu proteklu godinu, nego mogu reći kruna moje karijere. I onda su nekako po nekom automatizmu počele tako lijepe pjesme stizati kao prijedlozi raznih autora s kojima nisam prije radila, tako da se eto ovih dana bukvalno nekako iz tonskog studija premještam u video. Uradili smo čak 4 video broja za 4 nove pjesme i sve u svemu jedan veliki posao i naravno očekujemo kao finale svega toga, jel? CD sa čak 11 novih pjesama.
1: Vodice će tako imati priliku uživati u nastupu glazbene legende čiji hitovi ne poznaju generacijske granice.
2: Nekako jedva svi čekamo da se dese te Vodice i da se mi malo opustimo i skupimo. Vodice su kao mjesto jako lijepi, taj narod koji dođe da nas gleda, publika je fantastična. Sami taj ambijent ugođaja, meni je prekrasno tamo pjevati. I nekako svi želimo da se dese te Vodice, da jedva čekamo da

0: Energična Lidija Bačić Lile ponovno dolazi na CMC Festival s novom pjesmom jednostavnog naziva Haljina i scenskim nastupom koji će se savršeno uklopiti uz ludu festivalsku večer.
1: Pa, ja bih rekla jedna nova era mene. Baš sam jako, jako zadovoljna s pismom i jedva čekam čut neke i vidit neke prve reakcije, ali baš sam se nekako zaljubila u taj tekst. Pa još što bi ja prerađivati kad sam došla u studio pjevati, onda on još ne, daj, još ovaj dio, ovaj. Uglavnom, pre oduševljan sam s to pismo, jedva čekam da izađe. Evo, sad baš snimamo spot, pa smo u tom procesu. To je u biti najduži dio, to najviše traje.
0: Njezine pjesme redovito osvajaju publiku, a festivalska pozornica u Vodicama savršena je za Lidijin glazbeni spektakl.
1: Evo, koliko sam godina više na tom festivalu, imam 10 sigurno. Tako da ovoga, evo, jedna je samo preskočena.
0: Publiku očekuje pjesma koja bi lako mogla postati jedan od hitova ovog ljeta.

0: Kada se spomene dobra zabava, fešta, jedno ime nezaobilazno je na domaćoj glazbenoj sceni, a to je Mladen Grdović. Omiljeni zadarski pjevač i ove godine stiže na CMC Festival, gdje će publici predstaviti svoju novu pjesmu.
1: Pjesma je Miroslava Kucinjaka. Svidjela mi se i radio pjesmu za mene. Otpjeva sam je na svoj način. Sve u studiju živo kod Lija Škare u Splitu. Kome se sviđa, nek piva. Kome se ne sviđa, ne mora pivati. Ali to sam ja original.
0: Grdovićevi nastupi uvijek su prepuni emocija, dalmatinskog štiha, a publika u Vodicama svake godine dokaže koliko voli pjesme ovog dalmatinca.
1: A voli se mi vežu za puno. Pa za ljubavi, za more, za sve, to je meni, to je Zadar Vodice, to je 15 minuta.
0: Njegov nastup i ove će godine donijeti prepoznatljivu energiju zbog koje je jedan od najomiljenijih izvođača domaće zabavne glazbe. Nisam

0: Na ovogodišnji CMC festival dolazi i Muhamed Fazlagić Fazla, izvođač kojeg je publika u Vodicama prvi put čula na prošlogodišnjem izdanju festivala. Ovoga puta ne dolazi sam. Na pozornici će mu se pridružiti kolegica Bernarda Grbeša u pjesmi Lav pod suncem.
1: Znači, naša pjesma se zove Lav pod suncem i to je jedna prelijepa ljetna, lagana, lepršava pjesma koja te naprosto vuče na ples i na uživanje. Doslovce opisuje ljeto u te 3 minute koliko traje i baš je onako prava ljetna poslastica.
2: Meni je veliki izazov bio da pomirim 2 ukusa. Moj, ovaj sarajevski i bosanski, i Bernardin, ovaj primorski i dalmatinski, i mislim da smo na kraju uspjeli.
0: Svojim nastupom Fazla i Bernarda će donijeti spoj emocije, iskustva i odlične energije.
2: Ja volim socijalni aspekt ovog festivala, vidim jako puno prijatelja i sa radošću dođem i na snimanje u Zagreba i na festivalu u Vodice. I uvijek se vidim sa svojim starim kolegama i tako da mi je to jedno specijalno zadovoljstvo, ali ove godine sam došao iz drugog razloga i učinit ćemo sve da Bernarda blista.
1: Sigurno će mi biti veliko zadovoljstvo, ali ja vjerujem da će biti velika trema. Svjesna sam da moram biti na nivou toga zadatka, pogotovo zato što sam tu uz Fazlo koji je veliki profesionalac i jedan krasan čovjek od kojeg se stvarno može učiti. I evo, ja upravo to i radim svaki dan, svaki put kad ga vidim i kad se čujemo, kad mi da neki savjet, ja zaista učim i to je za mene zaista jedna velika čast i jedno veselje da ću se predstaviti na CMC festivalu uz Fazlu i toj vodičkoj publici.
0: Ova pjesma stvorena je za festivalsku pozornicu, a publika će imati priliku čuti spoj ovih glazbenika.
2: Pa mi očekujemo da ljudi prepoznaju ovu pjesmu kao jednu finu, ljetnu, lepršavu pjesmu i koju će rado slušati u toku svojih ljetnih raspusta i ljetnih odmora. To je prva stvar. Druga stvar, očekujem da Bernarda dodirne svoj puni potencijal i da pokažem u svijetu kako je dobra pjevačica i kako dobro to radi na sceni.
3: Budi se grad, ja

0: CMC Festival i ove godine donosi pregršt glazbe, druženja i dobre atmosfere. Budući da festival slavi svoje 18. izdanje, izvođače smo pitali čega se sjećaju sa svog 18. rođendana. Kako ga pamti Lidija Bačić-Lile?
1: Moje 18, pokušavam se sjetiti. Pa ja u biti kad sam završila srednju školu, odmah na isti dan kad sam je završila, sam išla na gažu sa svom sestrom, tako da ono pivam već odavno. I ovoga, sad vjerojatno sam negdje pivala, ja bar mislim ovoga, ali problem mog rođendana je 4.8. I ovoga, i svake godine je teško okupiti ljude, jedino kad sam mogla okupiti njih 30 kad sam bila dite, znaš. I ovoga, a sad nekako kad sam odrasla osoba, svi su na nekim ljetovanjima, onda uvijek moram pomaknuti taj termin svog rođendana koji je baš ono u srce sezone.
0: Kakva je fešta bila na 18. rođendanu Nede Ukraden?
2: I to je bilo onda onako jedna fešta do zore. Prvi put sam, sjećam se, imala dozvolu od roditelja da ne dođem, da ostane malo duže poslije po 8 sati, jer sam morala sa dnevnikom, kad počinje dnevnik, da budem doma. Ali evo, sad je to teško razumjeti, to vjerojatno kad gleda neko koji ima 16-17 godina, ne može da vjeruje da je to tako bilo.
0: A što pamti Muhamed Fazlagić Fazla?
3: Ja više ne pamtim. Pa ne znam, davno je bilo to. Moj 18. rođendan je proveden na maturskom večeri sa svim svojim prijateljima. Nažalost, neki već nisu živi, što zbog rata, što zbog prirodnih problema, ali eto, bilo je lijepo. Bilo je lijepo kad je bilo 18.
0: Kako je proslavila Bernarda Grbeša?
4: Mladost, ludost, evo samo to, veliko društvo, i sjećam se jako dobro da je to bio jedan topli listopad. Okupili smo se na jednoj plaži, bila je gitara, bilo je vino, bila je super ekipa, i ajmo sad samo reći da je sve drugo prošlo bombastično.
0: Kako se slažu broj 18 i Mladen Grdović?
5: Prvo svega čestitam na punoljetnosti CMC festivalu, jer to je prvo što mi pada na pamet. 18 godina, punoljetni je. Mogu dobiti vozačku dozvolu.
0: Naši izvođači otkrili su nam što za njih znači nastup u Vodicama, te kakva očekivanja imaju od ovogodišnjeg festivalskog druženja i velikog after partija. Lidija Bačić-Lile.
1: Pa mislim da treba biti nikad luđi, kao što i su rođendani nas svi kad napunamo 18, jel, kao punoljetni smo, tako da treba biti CMC rođendan, znači CMC od festivala, najluđi ikad, evo.
0: Mladen Grdović.
5: Jednostavno, društvo, druženje, prijateljstvo, da malo dajemo malo tog duha kao nekada, nekako je sve zamrlo. Ali mislim da će se to vremenom pokazati i dokazati.
0: Bernarda Grbeša.
4: Pa ja mislim da će to biti partije koje će se prepričavati. Mislim da će to biti stvarno ono turbo zabava, baš onako kako CMC festivali zaslužuje.
0: Muhamed Fazlagić Fazla.
3: Ja mislim da vi možete prevazići sebe i dodirnuti svoj puni potencijal ove godine. Jako je važno da ste odabrali vrhunske izvođače ove godine i mislim da će biti jako puno publike koja će imati fantastično vrijeme.
0: Ljubitelje domaće i regionalne glazbe i ove godine očekuju dva dana ispunjena vrhunskim nastupima, novim pjesmama i odličnom atmosferom u festivalskom ozračju. CMC Festival donosi bogat program za sve generacije, a ulaz na sve koncerte otvoren je i besplatan za posjetitelje. Vidimo se! U susret CMC Festivalu Vodice 2026.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: traži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party.

0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Zalazak u vinograd 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaborav na atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: si lente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407,15 € uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704,65 €, a za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

pjesmu baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grills piku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466 eura 65 centi, uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 eura, plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprijekorno rublje, tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439 eura 20 centi. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599 eura 25 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: subotom od 19 do 21.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba?
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Tovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno je 7 sati, dobro vam jutro, subota je 6. dan lipnja, a ja sam Marijana i uz vas sam sve do 10 sati. Jutro nam je kišno i oblačno, temperatura je trenutno 15 stupnjeva, što nije tako loše. No evo, tijekom dana očekuju nas osim ove kiše i oblaka sunčana razdoblja. Vrijeme će biti dakle promjenjivo oblačno, a u unutrašnjosti zemlje u prijepodnevnim satima mjestimice su moguće i dalje kiša i lokalni pljuskovi, i to osobito nekako kod nas na istoku. Poslije podne poneki pljusak može iznenaditi uglavnom u gorju, dok se prema večeri sa zapada očekuje ipak postupno razvedravanje. Vjetar će danas biti većinom slab, najviša dnevna temperatura trebala bi se kretati između ugodnih 22 i 27 Celzijevi stupnjeva. A bez obzira na ovu kišu, bez obzira na oblake, želimo vam lijep početak vikenda, lijepo se smjestite, ako ste slobodni doma, skuhajte se kavicu, čaj i uživajte u slobodnom danu. Ostanite uz nas i uživajte u subotnjem jutru, ovoga puta uz perfektne Superman i Song Killersa.

Dobro vam jutro još jednom uz Radio Valis Aurea, dobro znane frekvencije na početku evo novoga vikenda. Subota je, ukoliko vam je slobodna, lijepo se odmorite i opustite, uživajte u zasluženom slobodnom vikendu. A ukoliko ste na radnom mjestu baš kao ja, evo družit ćemo se zajednički uz odličnu glazbu i sve one informacije koje su vam potrebne i dobro dođu, a vezane su uz naš kraj i našu županiju. Imate prilike poslušati naravno i ove subote, a uz odličnu glazbu nekako ćemo vam pokušati i olakšati vaše radne sate. Rudimental je ono što smo slušali, Kežo i Žaža su pred nama, sve u meni se budi ono što ćemo slušati. Temperatura zraka i dalje je 15 celzijevi stupnjeva, 1019 hektopaskala je tlak zraka, a naravno relativna vlažnost visoka 94%. Osjećam.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasta nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasta nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brest.

Ovo je naravno crvena jabuka i stižu me sjećanja. Dok uživam uz crvenu jabuku, evo informacije kakva će nam biti danas i bio prognoza. U većini krajeva bio meteorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. Evo rekli smo danas temperatura zraka od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom dijelu dana meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije, no evo nadajmo se da ipak tako neće biti. Sam Fender i Olivia Dean, parni valjak i hozer je ono u čemu ćemo se opustiti i uživati sve do prometnog servisa koji je na rasporedu u 7.45. Dobro jutro!

slušamo Hozer i Take Me to the Church. Idemo vas i ispratiti na put jer stigli smo do najavljenog prometnog servisa. Tako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje, gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa evo svakako upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa, radovi se inače izvode do 2. lipnja iduće godine. Zbog rekonstrukcije ceste nastupila je zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega. Radovi će se izvoditi do 15. prosinca. Obilazni pravac za sva vozila bit će ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obrnuto. Inače, kako doznajemo, cesta je zatvorena od rotora ispred Špara do Vojarna jer se trenutno radi novi most preko Veličanke. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, te između Opršinca i Baničevca, dok je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno, uz radio Valisa Urea.

0: zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način, uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti.
1: Odlična ponuda u novoj MTO trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Umekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTO, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

0: Županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. Grad Požega ostvario je potporu u iznosu od 30.000 eura u okviru poziva Ministarstva demografije i useljeništva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Odobrena sredstva namijenjena su provedbi projekta uređenje postojećeg dječjeg igrališta Sportsko-rekreacijskog centra u Požegi, čiji je cilj unaprijediti dostupnost, kvalitetu i priuštivost sadržaja za djecu i mlade te njihove obitelji. Projektom će se ove godine urediti i opremiti postojeće dječje igralište u sklopu rekreacijskog centra, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Ujedno se nastoji pridonijeti povećanju kvalitete života, smanjenju društvenih nejednakosti te jačanju socijalne kohezije obitelji na području Požege. Realizacijom projekta dječje igralište na Sportsko-rekreacijskom centru dobit će novo ruho te postati još privlačnije mjesto za igru, druženje i rekreaciju djece i njihovih obitelji. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda održan je prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo, sinoć je održana gala večera Noć šampiona u Slavonskoj kući Vinkomir te program Graševina pjevac klapom Šufitu u vinariji Galić, dok je danas glavni dan ovogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na Trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je za glazbeni dio ove godine zadužan Jole, čiji je koncert u 21 sat. Festival Graševine tradicionalno promovira Kutjevačko vinogorje i sortu Graševine u sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača, a evo nadamo se da će ih i vrijeme poslužiti. Pred Požegom je vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupima. U organizaciji plesnog studija Marine Mihelčić i plesnog kluba Boa danas će se održati 18. otvoreni plesni kup grada Požege. Natjecanje je u sportskoj dvorani Tomislav Pirc s početkom u 9 sati, a očekuje se dolazak više od 500 plesača. Plesna atmosfera nastavit će se i sutra, kad će se održati mažoreti twirling kup u organizaciji Twirling kluba Požega i požeških mažoretkinja. Na natjecanju će sudjelovati predstavnici Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice i Valpova. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i uživaju u bogatom programu tijekom oba natjecateljska dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske za ovu godinu. Ciljevi natječaja su standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije sa hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, promicanje poljoprivrede na području Republike Hrvatske, očuvanje i promicanje tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, jačanje svijesti o značenju i vrijednosti poljoprivrede te prednostima konzumiranja svježe lokalne hrane i drugo. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu je 4.000 tisuća eura, a najveći 10 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije i ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj je zaključno do 22. lipnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 15 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom. Vjetar većinom slaba, najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Povratak otpisanih na radiju.

0: subotom od 19 do 21. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Dok slušamo Latino, gdje je ljubav, tu si ti, u 8 sati i 33 minute. Evo, podsjetimo da Požega danas i sutra je u znaku plesa. Vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupima. Naime, u organizaciji plesnog studija Marine Mihelčić i plesnog kluba Boa danas se održava 18. otvoreni plesni kup grada Požege. Natjecanje je naravno u sportskoj dvorani Tomislav Pirc i započinje uskoro u 9 sati, a očekuje se dolazak više od 500 plesača. Plesna atmosfera nastavit će se i sutra, kada će se održati Mažoreti Twirling Kup u organizaciji Twirling kluba Požega i požeških mažoretkinja, a na natjecanju će sudjelovati predstavnici iz Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice i Valpova. Ulaz je za sve posjetitelje slobodan, pa slobodno se pridružite i pogledajte, a organizatori evo pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i svakako uživaju u bogatom programu tijekom ova oba natjecateljska dana, dakle i danas i sutra. Hvala Latinu, Alex Warren, Natalie Dizder, Lucas Graham i House Story je ono što vam stiže glazbeno. Ne zaboravite da vam u punom satu u 9 sati i danas donosimo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa evo, ukoliko tražite posao, svakako budite i dalje uz nas da saznate kakva je današnja ponuda.

Dobar i pjesmu Moena u 8.47, evo još malo najava. Danas športska udruga slijepih grada Požege organizira i 6. memorialni Picado turnir Zdravko Čop, koji se održava u prostorijama udruge na adresi Matije Gupca 6, Požega, s početkom u 9 sati, pa evo, sretno svim natjecateljima. Rekli smo, danas je 18. otvoreni kup Požege u plesu, sutra Mažoreti Twirling kup Požege, a u ponedjeljak možete uživati u tradicionalnom koncertu ispred katedrale u organizaciji Glazbene škole Požega i naravno pod pokroviteljstvom grada. Održat će se na Trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati, svi ste pozvani. Na koncertu će se predstaviti učenici Glazbene škole Požega, koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Slušamo Pink Summer uz, evo, najavu Zavoda za zapošljavanje, odnosno njihove ponude u to.

0: salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Odlična ponuda u novoj Entel trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestanina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u Entelu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea.